ye ya. Bra ye ni mwa banyam. Ewa wani mwi. Ewa di ye srese. Ewa di chichye. Ewa di chiyye. Ewa di

wodi efre yen ye no bebo mpaye abra ye di jume diye no abaywe ye fi sebre no etia yen yen tumi mfa course biya ewa di nyanko po nshirao upeja usidi na usimidi bo yesu mojem edi yen swanu diye o mpaye ya mabo ya no se o tenfu biya wato minimi fiye se yen se ye yen kumu yeno ewa di menti mfa onu aniso ewa yesu kristo dimo asempa FM 94.7 ena utiye ye

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sabe so. Me suama. Nemu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesebi